morgen! Det er onsdag 17. juni, og hele dagen i dag så feirer vi Haaland for de to målene i første omgang. Jeg og Åge skal være med i en time, men jeg skal være med en time til etter 11, sammen med Herman.

thing. Men det var en annen kamp først, og det var de to andre motstanderne med i puljo, Frankrike mot Senegal. Og jeg må jo ærlig talt innrømme at det første omgang var en stor skuffelse, og jeg så det og tenkte i pausen, dette her kan vi medse, ærlig talt. Det var en hendelse i første omgang, og det var imot slutten. Senegal skaut litt skrått fra venstre. Ballen gikk i stolpen i ryggen på keeper og trillet ut på utsiden av stolpen. Det er sjelden. De pleier trillet i mål, faktisk. Men det gjorde ikke denne gangen. Da var Frankrike rett og slett heldige. Og Mbappé var en skygge av seg selv. Han tok ikke imot en ball. Hver eneste ball han fikk spratt ifra han et par tre meter. Kunne tro han var jordbruksligaen i Norge. Nei, jeg tenkte i pausen, dette ser ikke så gale ut. Men det var en omgang til.

Da tror jeg vi lar fotball være fotball, og så slipper vi Herman inn i studio, og hva det handler om, ikke beiling, han ikke sagt et ord, og ikke pleier han det heller, så, men det etter nyhetene 11, og de kommer straks.

0: Velkommen i studio, Herman.
1: Tusen takk, Åge, og god morgen. Du, nå har du sagt absolutt alt som jeg sier om kampen i år, så nå foreslår jeg at vi snakker om noe annet.
0: Ja, jeg tror nok det er riktig.
1: Du, hva om vi snakker litt om politikk, og hva om vi snakker litt om England?
0: Ja, man sier politikk, man kan gå og snakke om England, og det er jo slik at politikk er verden som spennende, så sier det ting hele veien som jeg kan snakke om. Man kan snakke om det jeg veker.
1: Hei, du, jeg vet ikke om du fikk det med deg, det var så mye, men at forsvarsministeren i England trakk seg.
0: Ja, han gjorde det.
1: Keir Starmer, han har henne fått med problem.
0: Ja, alle vil han skal gå unntatt han.
1: Ja, det er mest tragisk å se på. Men antagelig så er det et navn vi kan merke oss, og det er navnet Andy Burnham.
0: Ikke har hørt om det.
1: Nei, han er borgermester i Manchester.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, og han har prøvd å utfordre Keir Starmer flere ganger, men for å kunne gjøre det, så må han være i parlamentet, og det er han ikke.
0: Nå kommer jeg på at det er Kelly Sommann.
1: Ja, Keir Starmer har klart å forhindre at han kommer inn i parlamentet, og ja. Det er en måte å holde han unna på. Men,
0: jeg regner Trump med metodikken.
1: Ja, men nå er det en støttespiller av han som sitter i parlamentet, som sier, ok, jeg trekker meg.
0: For å få han inn.
1: Ja. Og det skal skje i morgen også. I morgen.
0: Akkurat.
1: Ja, det er et område i Manchester, den plassen gjelder.
0: Ja, ja.
1: Og det området heter Makerfield.
0: Makersfield.
1: Jeg har aldri hørt om det. Men,
0: de har et godt fotballag.
1: Ok. Men så greier jo det at Reform UK, de leder på meningsmålingene i det området der.
0: Akkurat.
1: Men hvis de hiver inn han Andy Burnham, så leder plutselig Labour.
0: Reform UK er ikke akkurat spiselig.
1: Nei. Og da er spørsmålet, klarer han å vinne den parlamentsplassen, og klarer han å vippe Keir Starmer? Så det er litt på gang i England.

0: damene i hæren i Ukraina?
1: Ja, de er jo ikke kommet så langt som Norge på de områdene der, Anne. Men nå har de sett opp egne avdelinger av dronepiloter, som består av unge damer som er flinke på PC og Playstation og alt det der greiene der.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ja, det er kjempebra. Ja, det skulle mest bare mangle. Men så var det en amerikansk TV-stasjon som var intervjuet de.
0: Ja.
1: Og så viste de altså nærbeledet av når disse jentene kjørte dronene med, mot russiske soldater, en etter en. Og de russiske soldaterne så jo at droner kom, og du så ansiktsuttrykkene på, ja. Og så spurte jo de amerikanerne, synes du ikke dette er fælt?
0: Ja.
1: Og så sa hun ene, en flotte unge jente, du, de har angrepet landet vårt, og for meg så er det sånn at alle som angriper landet vårt, de ser jeg på som midlertidig levende.
0: Ja, jeg vet ikke hva jeg forstår nå.
1: Midlertidig levende.
0: Midlertidig levende, ja. Dødsdommen har falt.
1: Ja, det var et nytt uttrykk.
0: Ja, det har jeg aldri hørt før.
1: Ikke heller.
0: Helt nytt. Det blir årets nyord.

Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjes Hotel. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjes Hotel.

The Toast med fin musik på starten av firetimen. Da vi på vei hjem fra jobben. På en litt grå onsdag I dag, men det virker som været skal lette litt inn mot kvelden her nå, så vi får bare vente på det, tenker jeg. Jeg Jonas med god musik, og snart skal vi få alt om VM. Først skal vi høre Tore Tang.